Ilitse lävitse se. Ylitse lävitse seitsemäs. Ylitse lävitse seitsemäs.